0: I årets siste episode av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av en dame som ikke redd for å si meningene sine, og som på mange måter har blitt bøndene sitt talerør både i sosiale medier og i lokalpolitikken. Og dette til tross for at hun aldri skulle bli bonde. Velkommen til deg, Silje Åsnes Garstein.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Ja, det rett dette her at du var veldig bestemt på at du ikke skulle inn i bondyrket selv?
1: Det var jeg. Jeg vokste opp med fire besteforeldre som var bønder, og en far som jobbet som avløser, og vokste opp med, var rimelig indoktrinert med at det her er ingen penger. Så det var det eneste jeg hadde som mål, det var aldri gå inn i bondyrket.
0: Ja, så du ble tidlig avskremt.
1: Det ble jeg, veldig tidlig.
0: Ja. Og så er du jo oppvaksen da, navnet sier det kanskje litt, Åsnes, i Fjaler i Sunnfjord. Hva oppvekst var det?
1: Det var en flott oppvekst. Jeg vokste opp i en pittelita bygd, det var vel, jeg vet ikke, 120 innbyggere som var der når jeg vokste opp. Vi var vel sånn cirka mellom 15 og 21 elever på hele skolen, først til sjette. Det var veldig trygt. Vi måtte passe oss for bilveien klokka 3:15, for da var skifabrikken ferdig, da var det rush. Ellers så kunne vi sove i bilveien, det var liksom ikke noe, for det var ikke noe gjennomfartsbygd der på enden av en vei, så det går ikke an å kjøre forbi der. Så det var veldig trygt og godt.
0: Ja, og hva fylte den unge Silje dagene med?
1: Leik. Jeg var vel, jeg er vel den generasjonen som fikk beskjed, gå ut og finn på noe, gå ut. Så jeg var vel ute. Ja. Så, men jeg hadde ikke så veldig, men jeg var helt liten, hadde ikke så mange jamngamle å leke med, så jeg var veldig flink å leke med meg selv.
0: Ja, det blir gjerne sånn litt ut på bygda. Og så var det kanskje sånn der også at der involverte alle seg i alt, stort sett, enten en hadde interessen eller ikke.
1: Det gjorde en, og så hadde vi jo, vi var så heldige at det var både postkontor og butikk og fabrikk og skole og barnehage. Så det var ganske masse, men det meste skjedde jo på dugnad. Det gjorde det, så det var tidlig indoktrinert der også med at det bare var med, selv om du ville eller ikke.
0: Ja. Og så mener jeg la seg en plass, sikkert i lokalavisen, at du startet med å studere arkeologi, men så gikk du etter hvert over til sykepleierstudiet i Førde. Det er to ganske ulike retninger.
1: Absolutt. Nei, jeg var så heldig jeg kom inn på arkeologi og gikk der og tok X-fil. Og gikk et år, men jeg trivst ikke vekke hjemme fra det, gjorde ikke jeg. Så tenkte jeg ta et pauseår, og så jobbet jeg litt, og så søkte jeg ut, nei, jeg må gjøre noe, så søkte jeg meg inn på sykepleien og kom inn der. Og da, frem til det, så hadde jeg har hatt sånn fobi, ingen kan si blod nær meg, når jeg var liten da.
0: Så, og ja, det var nok å si det også.
1: Ja, hvis jeg sa det fire ganger, så holdt jeg på å besvime. Altså, det var, ja. Så mamma, når jeg kom til henne og sa, jeg kom inn på sykepleien, så jeg så opp meg, og så sa hun, ja, men Silje, Hva du tenker om ordet da? Hva er planen din der? Men det har heldigvis gått bra. Jeg taklet å høre det. Det var hardt i starten, men ja, det gikk bra når jeg fikk høre mange nok unge.
0: Men hva med å se det da?
1: Så lenge ikke det er mitt eget, eller naseblod, så går det bra. Ja. Naseblod taklet ikke jeg enda.
0: Så du kom deg gjennom studiet uten å svime av?
1: Det gjorde jeg, heldigvis.
0: Ja. Og så møtte du jo etter hvert da, det som skulle bli mannen din, Jon Andreas Garstein, fra Olden, og da innhentet dette bondyrket igjen.
1: Det gjorde jeg. Det lå i kortet helt ifra dag 1, at han var tydelig på at han skulle ta over garden. Så da tenkte jeg så at ja, jeg er så forelsket at det får vi prøve da, og så har det heldigvis gått bra da, men jeg har vært bevisst på at jeg skal ikke bare gå i fjøsen og så gå inn igjen, jeg skal være engasjert i alle deler av driften, både det økonomiske og på hva dyr vi har, hvor tid og hva vi gjør med deg og hvordan vi planlegger ting, og ja, bare være involvert da.
0: Mm. Utigar er vel navnet? Det ligger på Brynestad, har jeg skjønt. Kan du si litt hva type gardsbruk er det dere har?
1: Ja, det, opprinnelig var det jo en del av et klyngetun som lå der alle gardene lå, og så på litt usikker, men i 30-tallet så var det en stor utskifting, og da fikk alle gardene litt større stykke sammenhengende, og etter hvert så bygde de fjøs på den garden der de hadde fått sitt område da, og hus. Og da flyttet besteforeldre til Jon Andreas der. Så når jeg kom, så var det da faren til Jon Andreas drev garden med melkekyr. Og det har vi nå fortsatt med. Men vi har øket produksjonen, så nå pakta vi vel en 10 gårder I Olden, og så har vi vår egen, og prøver å produsere en 500 000 liter melk I året, og ja, to par, så, ja, kanskje 22 tonn kjøtt ja, I løpet av et år. Så det ganske, det en stor bedrift, det det.
0: Ja, for å være et vestlandsbruk, så vel dette ganske stort, ja.
1: Det det, absolutt. Det, vi veldig heldige som, der vi bor inne I Olden, at det forholdsvis flatt. Det hadde ikke så lett på nordsida å bli så stor, tenker jeg.
0: Nei, men hvordan var det, tok det lang stund da, til du klarte å vende deg til at du ble bondekone I hermetegn likevel?
1: Ja, det gjorde det. Jeg har alltid vært veldig glad I dyr. Veldig glad I. Sånn at jeg hadde fugler, foreldreløse fugler på soverommet når jeg var liten, og musunger I senga. Og, ja, sånn at jeg alltid hatt et veldig, veldig stort hjerte for dyr. Sånn at det var, ja. Men hadde det vært kornbonde, hadde jeg kanskje slet mer. Men nei, jeg, det gikk veldig greit, det gjorde det.
0: Mm. Og så valgte du jo etter hvert også da, å slutte I sykepleierjobben din.
1: Det gjorde jeg.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det var, hva skal jeg si, en perfekt storm, egentlig. Det var masse som skjedde I livet. Svigerfar ble syk og død, og vi tok over garden. Og så trivdes jeg ikke sånn spesielt godt på jobben min. Det gjorde ikke jeg. Det var vel sjelden at du fikk noen sånne store positive tilbakemeldinger, uten at jeg nødvendigvis tenkte så veldig over det der og da. Men så fikk jeg veldig masse migreneanfall, og så restet jeg legen. Og da spurte legen, ja, hvordan går det med deg da, Silje? Og da begynte jeg bare å grine, og da skjønte jeg at det gikk jo ikke så himla bra, så jeg trodde det gjorde. Så da endet vi opp I en dialog I lag med lege og ja, mannen min, og litt sånn at kanskje du skal prøve noe helt annet enn å være sykepleier. Og ja, jeg tenkte, ja, da kan jeg jobbe litt mindre, heller være bonde. ja,
0: og så ler du godt.
1: ja.
0: Men... Bondyrket, det så mange som spør en hvordan det går med en der og bryr seg?
1: Ikke av utenifra, men jeg har et ganske godt nettverk med mange som jeg kjenner, så jeg prøver å være flink og spør hvordan det går. Men der har vi en del å gå på, fordi at den blir jo ofte gående alene og sture hjemme I tunet og se de samme kyrene og de samme folka og Ja, det fort gjort at den grever seg ned, og ikke, så jeg føler liksom dette her, og, det kan, men det gjelder ikke bare bønder, det på alle områder. Jeg må bli litt flinkere, så jeg spør folk, hvordan går det med deg? Og faktisk mener det, og ikke bare sånn, som du sier for å ja, starte en samtale, men at du faktisk spør folk.
0: Mm. Var jeg flinkere til det før, tror du, eller gikk en kvar? Hver for seg den gangen også, for 50 år siden?
1: Jeg tror absolutt ikke en var flinkere til det før. Men da hadde en... Da jobbet en mer I lag, på, altså på, med vinden og sånne ting, så jobbet du I lag, det var mer samarbeid, en møttes mer, det var mer sosialt. Så det var kanskje lettere å fange opp hvis ikke det gikk så bra med folk, at du merker det på deg. Nå sitter en som regel inne I en traktor og... Og jeg lager rundballer og der alene, og gjøsler alene, og går I fjøsene alene, der, og så forsvinner kollegaene mer og mer, så han har liksom ikke noe nettverk rundt seg. Så, men jeg tror vi blitt flinkere å spørre, men om vi blitt flinkere å være ærlige, det vet jeg ikke å svare om vi ikke har det så bra, men kan hende det kommer seg I dag hvis jeg spør mange noen ganger.
0: Mm. Og så dere to stykker da, som går og... Stulla I lag, eller? Det hjelper vel litt det også?
1: Det det, absolutt. Det det. Det...
0: Eller kan det bli for mye av det gode?
1: Nei, det går faktisk overraskende bra, men det har sikkert litt med at for eksempel når vi flytter dyr, så blir det ofte veldig, veldig høy temperatur I fjesen. Så da får vi ut ufattelig masse frustrasjon der. Men vi har liksom sånn regel at det som skjer I fjesen, det blir I fjesen.
0: ja. Hva vil du si det beste med bondyrket?
1: Det beste med bondyrket, det må være å jobbe med dyr, og se deg vekse, og at du føler at du virkelig skaper noe. Du ser, du føler at du med å brødføre befolkningen. Og så det at jeg kan, jeg må ikke være på jobb kvart over sju eller halv åtte hver dag. Jeg kan, for jeg har sånn fleks I fjøs, så det ikke avhengig av at jeg kommer til en fast tid dyra. Så da kan jeg sove litt lenger, hvis jeg vil.
0: Ja, Hvordan har du klart å ordne deg sånn at du ikke avhengig av å være en viss tid?
1: Det hjelper melkeroboten til. Ja. Han tar seg av melkingen. Så da det bare matingen jeg må gjøre.
0: Ja. Men så har jeg skjønt det sånn da, at det ikke bare idyll å være vestlandsbonde, hvis vi skal nå tro noen Facebook-innlegg og leserinnlegg, både i lokalavis og riksavis, som du har skrevet. Det kan være tøffe tak også.
1: Det kan det, absolutt. Når en jobber så masse som en gjør som bonde, og en blir litt sånn, jeg er jo blitt veldig navlebeskuende akkurat når det gjelder bondyrket, men det er jo det som ligger nærmest hjertet. Men jeg ser jo da at når økonomien er såpass tøff som den er, og en har så stor arbeidsmengde, og en føler at uansett hvor masse en jobber, så rekker ikke det, kontoen blir liksom aldri stor nok, så blir det veldig tøft å stå i det, det blir det i lengden. Så det er det som har vært engasjementet, eller det, ja, det som leier bak det, det siste året i hvert fall, det at vi er nødt til å få opp, at vi kan tjene litt penger også, at ikke bare butikkkjedene skal fare med hele profitten.
0: Mm. Og for, ja, kanskje et par år siden, da kom der et leserinnlegg som ble delt 17 000 ganger på Facebook med overskriften «Væra har blitt rablande gal». Hva var det som fikk deg til å, skulle til å si, fyre deg opp den gang?
1: Nei, da var vel dråpen at det var nye kostholdsråd som var snakk om, og at da vi skulle legge all skylda på global oppvarming på kyrene, at det, de rapet sånne livsfarlige metan, og da må vi altså kutte ned på det, og så samtidig som du leser om dette, så sitter du liksom hjemme og ser cruiseskip etter cruiseskip etter cruiseskip kjem og busslast etter busslast med folk, og tenker vel at dette her henger jo ikke på greip, det er jo ja, mat må vi ha, og dette er det vi kan produsere i Olden for eksempel, og hvis vi skal kunne produsere mat på egne ressurser i dette landet her, så må vi faktisk produsere rødt kjøtt, og ja, måten en rekner klimarekneskapet på er jo helt, skogen vår er ikke tatt med i klimarekneskapet, sånn at det er så urettferdig på alle fronter at da rabler jeg også nesten.
0: Og 17 000 delinger, altså, det er ganske enormt. Merker du uttrykk, eller?
1: Ja, det var helt sykt, det var da. Det var sånn at jeg kunne ikke gå inn og se på varsler på Facebook, for at det var liksom, ja, 9 pluss hele tiden. Så det var, men det som var kjekkest med det, det var jo at av alle de kommentarene som kom også, så var det kanskje, vet ikke, 2 som var negative. Så det traff jo utrolig bredt. Så konklusjonen min ut av den enkle teksten var jo at det, folk flest er jo enige i at dette her ikke, at ikke det stemmer. Og det er ikke folk flest som etterspør alle de klimatiltakene som skal komme på landbruk. Det er noen helt andre som sikkert skal tjene penger i en annen ende som vil ha. Så det, ja, det er litt skjevt hvordan politikere sånn fremstiller at dette er det folk vil ha. Men jeg mener at det er ganske sikkert at de ikke vil det.
0: Mm. Politikere og sånt. Du er jo litt politiker selv også.
1: Ja, jeg er jo da. Men heldigvis bare en sånn liten fis, sånn at jeg har ikke noe å si. Det har ikke jeg, men nei, jeg har, det blir dette rettferdighetssansen min, den er ganske sterk, og dette her føler jeg er veldig urettferdig, så den der som sler inn.
0: Lar du deg lett fyre opp?
1: Mindre og mindre, egentlig. Når jeg var, frem til jeg var, vet ikke jeg, 35, så ble jeg veldig ofte veldig provosert av veldig masse. Men det er vel en av få fordeler med å bli eldre, at en, ja, pick your fights. Det er ikke alt som gjør meg like engasjert, det er ikke det.
0: Mm. Skriv, en sier jo ofte at det hjelper å bare skrive ut frustrasjonen. Har du gjort det uten å publisere noen ganger?
1: Ja, mange ganger. Oh, ja. Ja, men da skriver jeg bare, ja, halvfullstendig, og så det her er bare drit, så bare, ja. Men det har jeg gjort hele livet. Altså, når jeg var mindre, skrev jeg dikt, små dikt, så la jeg fra meg rundt omkring i husene, jeg var sint mamma, jeg. Ja. Så jeg kunne liksom lese,
0: ja. I diktformål, faktisk.
1: Ja,
0: artig.
1: Så det, men det er noen år siden jeg skrev dikten.
0: Men du er glad i å skrive også, da?
1: Ja, veldig glad i det. Jeg var en sånn konstant firer på, uansett hva jeg gjorde og hvor, så fikk jeg mer enn 4, for jeg har veldig mye skrivefeil. Så det er litt sånn, det hadde vært kanskje lærere må bli litt flinkere til å gi tilbakemelding på at dette er veldig bra innhold, men skrivefeil har trekket ned på en måte. For jeg har jo trodd at jeg ikke var så veldig god å skrive, egentlig.
0: Men du har tydeligvis truffet bredt, og et av de siste leserinnleggene som jeg har registrert og har fått en del respons på, det var vel noe som gikk på melkeprisene. Du påpeker at den får 6 kroner literen, mens det er 9 kroner hvis det i det hele tatt skal gå rundt for bøndene, sånn veldig kort oppsummert da. Har det skjedd noe på den fronten etter at du engasjerte?
1: Nei. Det kom til litt med faktisk, jeg kan ikke bare svartmale alle politikere, altså det har blitt bedre, det har det, men ikke nok, for prisstigningene har jo også deretter tatt av det vi har fått eventuelt I økte inntekter har jo prisstigning tatt vekk igjen. Sånn at, og nå blir det spennende fremover, nå det Tine som skal sette prisen på melk, og de hadde første sjanse nå for en måneds tid siden, og da økte de den med, var det 6 øre, tror jeg, og så for vel 5 år rett ut igjen til at vi må betale mer for omsetning av melk, når det produsert for lite melk, så får ikke den inn nok over produksjonsavgifter, og da må vi betale for det. Sånn at vi får ikke mer, det ikke sånn som andre, der hvis det mangel på en vare, så går prisen opp her stikk motsatt.
0: Oi, og Tine har jeg vel oppfattet at du ikke så veldig glad I da?
1: Jeg veldig glad I Tine, jeg veldig glad I samvirket. Jeg synes det veldig viktig at vi har noen som faktisk må komme og hente melka hos alle, alle plasser I hele landet. Men jeg synes Tine alt for opptatt med at Tine-konsernene skal ha best mulig økonomi, og så glemmer jeg litt at alle de som eier konsernene og alle de som produserer råvarer konsernene avhengig av, også skal ha økonomi som klarer å tåle det.
0: Føler du at disse leserinnleggene du har hatt, at de fører til noe, bortsett fra at du får ut litt steam for egen del?
1: Nei, det tror jeg ikke det gjør I det hele tatt, men de fører jo til at jeg får bruke min stemme og få ut det som jeg føler for, og så dukker det av og til opp noen som, ja, sånn som blir spurt om å komme her, sant, som en konsekvens av det, og jeg tenker jo mer enn snakker om det, jo mer enn ute, jo mer enn får bruke stemmen sin, jo mer sjanse det for at det blir, får noen innflytelse.
0: Mm. Føler du et ansvar på vegne av bøndene også, og ja, rett og slett taler deres I sak?
1: Ja, egentlig mer og mer, for at det skjer ganske ofte at bønder ringer til meg, og fortvilet, eller har lyst til å bygge, og lurer på hva jeg tenker om det, og det ikke noe som jeg kan hverken fråråde eller annet, men jeg kan I hvert fall si hvordan vi har det ut fra vår drift, sant? Og, så jeg føler jo at for bønder sin del, så må noen stå opp og rope, og ja, hvis jeg, da jeg kan gå før med et eksempel, så håper jeg jo flere følger etter. Sånn at jeg ikke står alene og gaula, men at henne også tør å snakke opp og bruke stemmen sin I deg også.
0: Og så forstår jeg sånn at det kanskje like viktig for deg å treffe deg som ikke bønder med det du skriver.
1: Ja, det det. Der startet jo vel egentlig for en del år siden på Facebook, der jeg ble veldig engasjert og diskuterte med veganere, og har jo opprettet en Facebook-side I lag med en annen veganer, eller med en veganer da. Der, for jeg ble kastet ut av alle deres sider, han ble kastet ut av alle landbrukssider, så da vi laget vår egen der, ja, der bønder og veganere kan snakke, for det viktigste faktisk å ha dialog. Jeg kan ikke bare stå og skrike og være sint, den må, ja, og når du blir kjent med folk, så folk selv om det andre meninger enn deg og andre synspunkter, så de sjelden skumle, altså. Dialog for meg veldig viktig.
0: Og så ligger kanskje svaret litt sånn midt imellom ofte, eller?
1: Ja, det det nok. Vi skal ikke bare ete rødt kjøtt, vi nødt til å ha litt andre ting I oss også, sant? Altså, en kan ikke bare, ja. Så det nok den gylden middelvei, tror jeg vi må finne.
0: Og ditt engasjementet ditt, det har nå gitt deg noen verv også, for ikke så lenge siden så ble du valgt inn, ja, 4. vara I styret Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og nå hører kanskje ikke 4. vara sånn umiddelbart voldsomt ut, men jeg forstår du stolt over å ha fått den tilliten.
1: Ja, det jeg jo. Jeg var jo medlem av bondelaget frem til I sommer, og har vært uenig I linjer de har hatt. Jeg føler jeg for, ja, for bakoverlent og for politikertro, og for lite rebelske rett og slett til å tørre å prøve å pushe på å få til endring, så vi får en bedre økonomi. Så da meldte jeg meg inn I småbrukarlaget I sommer. Så jeg må jo være fornøyd med å allerede nå ha fått et verv da. Det må jeg være.
0: Ja, 4. vara. Hvor ofte må du stille på møte da da?
1: Nei, det blir vel ikke så ofte jeg må, men småbrukarlaget skal ha at hvis jeg vil, så kan jeg være med på styremøter. For det, ja. Så det litt forskjell til alle andre plasser jeg har hatt verv. Der det kun 1. vara som på, som får vete ting som foregår. Resten på need-to-know-basis. Men I småbrukarlaget det mer at du... Ja,

0: Det sto bondepsykopat, eller?
1: Ja, det kunne jeg sikkert ha hatt.
0: Hadde du kunnet ha gått med det?
1: Ja, det hadde jeg kunnet ha gått med, absolutt. Det hadde jeg. Bare jeg ikke ble sammenlignet med Bjørlo, så på noen andre områder så kunne jeg ha gjort det.
0: Ja. Men fra å, ja, rett og slett ikke ville inn i det yrke som du nå enda opp i, da, fullt og helt. Hva tenker du nå? Er du litt sånn at det er alt eller ingenting? Det virker litt sånn, da.
1: Ja, det er jo da. Men det er jo også fordi at vi har jo satset alt. Hele, altså går det gale på garden, så musser vi huset hjem til både oss og ja, svigermor, hun har vel fått burett, så hun må det ta med på kjøpet. men det er ganske store konsekvenser. Det er barndomsheimen og til ungene, og det er, vet ikke, 500-600 år med historie der familien har drevet gard. Sånn at det selvfølgelig blir det, jeg må gå all in, det må en altså, det er blitt en livsstil, det er absolutt, jeg har ikke tenkt over da, hvor travelt, eller hvor, hva skal jeg si, livsinngripende det egentlig er. Først søsteren min fikk seg jobb som på flyplass og klaget over at hun jobbet split shift en hel veke. Og da begynner jeg bare å lese, ja, jeg gjør det hver dag hele året. Altså, sånn at det selvfølgelig er det, ja, det er alt eller ingenting.
0: Blir det mange timer i løpet av en veke?
1: Jeg kunne sikkert ha blitt enda flere, men jo, det blir det. Men det er spesielt på mannen min, for han, det er han som tar tyngste delen med kyr da, med inseminering og med dyrleger og med hele den pakken der, sånn at det er han som har planen og den store der. Jeg måker og strør og ja, gir silo og mjøl. Og, så det, men jeg, ja, det går en del timer å gjøre det. Jeg bruker vel 4 timer hver dag, bare jeg. Og han bruker like mye, sånn at, ja. Og det er bare på fjøsarbeid.
0: Ja, og så er det litt forskjellige andre som skal gjøres
1: det
0: også.
1: Det er det, men jeg har heldigvis, jeg har et sånn, jeg har et bevisst valg på at jeg ikke vil lære meg å kjøre traktor, for at jeg vet hvis jeg lærer meg det, herregud, hvor mye mer jeg må gjøre da. Så det er litt sånn, du kan ikke lære deg alt, for da må du gjøre alt.
0: Ja. Hva er favorittsysselen på garden?
1: Favorittsysselen på garden? Å være ferdig i fjesen. Ja. Nei, jeg tror det å komme om morgenene og se at dyra blir glad for at jeg kommer. Og at oksene, selv om vi slakter deg, så blir du jo glad i deg og sånn. Og de blir veldig glad i oss, og de skiller vel, de kjenner meg mye bedre enn mannen min, så når han kommer gående så blir ofte de brøl og skrik og lurer på hva han vil, men når jeg kommer så bare strekker de hals og vil ha litt kos, så det er noe av dette her, det er nærheten med dyra som er det beste.
0: Blir det tid til et liv utenom garden også? Du sier jo at det blir en livsstil på en måte, alt inngripende, men får en liksom, ja, du har jo familie, og får en liksom til å fungere og dette går rundt, ja, på andre ting også.
1: Vi lever som om vi var på 60-tallet hjemme. Jeg gjør alt innom med ungene, og han jobber ute. Sånn at, nei, men vi er veldig heldige. Vi ser, vi er hjemme hver dag når ungene kommer fra skolen. Så vi får veldig masse tid med dem. Og vi er hjemme hver kveld når de skal legge seg. Så ja, jeg føler absolutt at vi får tid etter det. Men ja, jeg mer enn han. For han føler vel litt ekstra press på å være ute og må ha litt jobb ved siden av for å kunne tjene ekstra penger og spytte inn i dette her, sånn at han ser det litt mindre. Men vi tar alltid, sånn om sommeren, så prøver vi alltid å ta 14 dager ferie. Og da reiser vi bare på en øy ut på Mørekysten, der er, ja, butikken er åpen 10-2. Og det er lite folk, og bare slapper av, og bare er i lag.
0: Hvordan er det med rekrutteringen da? Er det litt annen holdning hjemme hos dere enn det var da du vokste opp, som var fast bestemt på dette skal du ikke inn i alle fall?
1: Nei, nå har vi 3 jenter, og deres ankepunkt er at de vil ikke ta over hvis de må jobbe så mye som faren gjør det. For de har lyst til å se ungene sine mer enn han ser sine unger. Så det er vel ankepunktet. Sånn at de håper jo at det skal bli litt mer, at den kan kanskje ha litt bedre avløserordninger og penger til å ha avløser, så kan den reise vekk litt mer.
0: Ja. Er du optimist på vegne av bondyrket?
1: Det må jeg jo være. Med så masse gjeld og så masse jobb, så jo, jeg er det. Men jeg samtidig er realist, så jeg ser jo hva vei det går. Færre og færre og færre bruk, og færre og færre bønder, og Så vi får se. Jeg litt redd for at det må en eller annen krise til en annen plass I verden, før noen innser at faktisk så det litt viktig at vi kan produsere mat I hele Norge og alle bygder. Men jeg håper jeg tar feil.
0: Førjulstid for bonden, hvordan den?
1: Jeg ikke begynt på den enda, fordi vi skal ha sånn KSL-revisjon, der det skal komme en mann og se at vi har alle papirer I orden, at alt I orden ellers på garden, alt, han kommer I morgen. Så det har vært litt alt oppslukende, pluss budsjett på torsdag. Så fredag skal jeg starte med førjulstid. Da blir det vel julegave, handel og vasking litt her og der. Ikke etter svigermor sin standard, men etter min standard.
0: Og julafta, hvordan det å gå I fjøsen da?
1: Det vel egentlig som alle andre dager, det det.
0: Men, får de noe ekstra godt, dyra?
1: Nei, de får kanskje litt mer kraftfôr enn de ville fått en vanlig dag, det får de. Men ellers så det business as usual.
0: Gleder du deg til jul?
1: Ja, det jeg. Jeg skulle ønske vi kunne bytte om på julafta og nyttårsafta. For nyttårsafta sånn tullete, den bare... Så kunne vi hatt den først, og så kunne vi glede oss en hel vek til julafta.
0: Den støtter jeg. kanskje det skal bli neste kampsak
1: ja,
0: for
1: kanskje
0: deg.
1: Ja, kanskje det,
0: Veldig kjekt, Silje Skarstein, å ha besøk av deg her I Jabbing om jobb, og da vil jeg takke for en kjekk prat, og så vil jeg ønske deg en fin adventstid videre, og etter hvert god jul.
1: Takk for at vi kommer, og var veldig koselig, og god jul til deg også.

0: I dag faller dommen mot Marius Borg Høyby I Oslo tingrett. Aktoratet la ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høyby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
1: Høyby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling I nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaoverskridelser og brudd på besøksforbud.
0: Det streik I oljesektoren. Det Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd I meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 I natt tatt ut I streik. En lokal FRP-politiker mistet liv I en hjullasterulykke I Aure kommune på Nordmøre lørdag. Robert Norvik var bystyrepolitiker I Kristiansund. Arbeiderpartiordfører Kjell Nergård bekrefter dette overfor tidens krav. Han uttrykker sin sorg over det triste budskapet. Norvik var på hyttetur med familien da ulykken skjedde. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingene om en varig fredsavtale fortsetter. Den amerikanske artisten Oliver Tree bekreftet omkommet etter at 2 helikoptere kolliderte I luften over Rio de Janeiro I går. Ifølge CNN Brasil og AFP opplyser en politikilde det samme. Brannvesenet rykket ut og fikk slukket brannen, men 5 døde I det ene helikopteret og 1 I det andre. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna er rullet opp av TV4. Et medlem er allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå er partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol er oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning er satt i gang.
1: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: I dag faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Aktoratet ned en påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. På flere av punktene har Høiby erkjent straffskyld, men på de mest alvorlige punktene nekter han skyld. Reporter Kyrre Dahl har mer.
2: Høiby tiltalt for totalt 40 lovbrudd, inkludert 4 tilfeller av sovevoldtekt og mishandling i nære relasjoner mot sin tidligere kjæreste. Tiltalen omfatter også en rekke andre lovbrudd, deriblant kroppskrenkelser, trusler, skadeverk, hensynsløs adferd, narkotikaovertredelser og brudd på besøksforbud.
0: Det streik i oljesektoren. Det Safe-organiserte som nå streiker på sokkelen etter brudd i meklingen. Offshore Norge på sin side kom til enighet med styrke, men fikk ikke samme løsning med Safe. Omlag 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ble fra klokken 5 i natt tatt ut i streik. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: I listen to Radio Strun.
4: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
5: Det mandag, og jeg setter pris på at du har funnet veien inn her, for det gjør at den neste tiden her blir mye triveligere for meg I hvert fall. Sånn på tross at det mandag, at alle fridagene I mai har svunnet hen og greier og greier. Neida, dette her blir supert. Vi går mot sommer, og det hjelper alltid på. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn hit, så håper jeg at du har tida og muligheten, og litt lyst også da, til å bli med meg utover I mandagen.

Den 15. juni det I dag vi plukker opp lærdom fra historien tidligere for å ikke gjenta eller eventuelt la oss inspirere til å lage ny historie. Og den 15. juni I 1860 så var det Florence Nightingale som startet den første skolen for sykepleiere. Skolen var I London og Florence Nightingale har vi jo hørt massevis om. Den norske Veritas ble opprettet på denne dagen I 1864 og Svinesundbrua ble åpnet I Norge I 1946. Det nye var jo 10. juni 2005. Michael Lotito ble født I Frankrike. Han kjent som Mr. Eater All. På denne dagen I 1950 så spiste han både metall, glass og greier og greier. Eneste menneske ifølge Guinness rekordbok som har spist 10 sykler, 7 TV-apparat, en handlevogn og en kiste med håndtak og alt. En datamaskin og etter lite Cessna-fly klarte han også å fortære.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Hey, get rhythm. When you get the blues,
2: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: En ting er jo at det er en uke igjen til skoleferien tar tak, men jeg tenker det er jo bare en ukes tid igjen til midtsommer også. Det er den aller lyseste uka, eller de aller lyseste to ukene som vi går inn i, og det synes jeg er ganske magisk å tenke på. Det bør nytes i det aller, aller fulleste.

0: i strid.
1: Nå ber du deg klar for å ta tak i dagens uttrykk, som et ordtak, og de skal man jo også forstå. Man skal unngå misforståelser, også når det kommer til disse ordtakene våre, selvfølgelig. Jeg tenker at det passer seg godt å dra på med hastverk lastverk på en mandag. Det et ordtak som, ja, jeg vet ikke, den står bedre til mandag enn andre dager, vil jeg tørre å påstå. Hastverk lastverk, det synes å ha sitt opphav fra Salomos ordspråk. I bibeloversettelsen fra 2011 så står det: «Den flittigste planer gir alltid vinning, men hastverk fører bare til tap. Hastverk lastverk.» Uttrykket finnes også i mange varianter, og den finnes på mange språk. Så her skal vi bare ta det helt med ro, tenker jeg.

Det noen faser man skal gjennom I livet, og det veldig mange som kvier seg for det der grå håret som dukker opp hos alle. Og grått hår, det kan skape noe ubalanse på toppen av menneske, rett og slett. Fordi at det blir en liten sånn kontrast til den hårfargen som der I utgangspunktet. Nå har eksperter snakket med KK om hva man skal finne på dersom det begynner å poppe ut grå hår som man ikke interessert I å ha der.

Det grå håret, det kan fort dukke opp på hodet, og det ikke alle som ønsker at det bare skal bli sånn. Markus Musum Helgesen, som frisør I Oslo, han har noen tips til hva man kan gjøre dersom man ønsker å mildne den overgangen til grått hår. For eksempel så sier han da at man bør gå for en farge som ikke dekker 100%, minicolor eller gråhårsblending som dekker mellom 50% og 70%. Man blond, så anbefaler han minst mulig kontrast, for eksempel en kaldere blondfarge. Hos de mørke som ønsker å holde seg der fremdeles, så det enten gråhårsbehandling eller det å begynne å legge inn lysere spill I håret, for eksempel striper da. Og en liten fun fact om de rødhårede jo at de ikke blir grå, I hvert fall ikke sånn saltpeppergrå. Det sterke pigmenter I det røde håret, som gjør at det blir ikke så grått, sånn som det blir på det blonde og det brune håret. Enkelt og greit. Heldige rødhårede folk.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Det veldig fristende å si at man bare skal la det grå håret forbli grått også. Det veldig mange som gjør det. Dessverre for kvinnene så det ofte sånn at man blir ikke helt sett på som fair nok hvis man lar det grå. Altså forskningen viser det, statistikken viser det, at man blir sett på som at man lar seg selv forfalle hvis man har grått hår. Jeg synes det skuffende, enkelt og greit. Selv varierer jeg fargene veldig, og akkurat nå det rosa.

0: fucking son of a bitch.
1: Ikke overalt man skal reise hvis man gira på å spare litt penger når man skal på ferie I løpet av sommeren hvis man har tenkt seg ut å reise da, hvis ferien ikke bestilt enda altså det jo litt vanskelig fordi det handler jo om man kommer seg med et fly det jo snakket om at fly skal settes på bakken og det ene med det andre men hvis man først kommer seg av gårde da hvor får man mest for valuta for pengene sine hvis man fra Norge og styrer med norsk krone og sånn av populære reisemål og storbyer så finner vi på lista til Forex, som har en indeks. London, København, Paris, Roma og Aten. Og det ikke særlig billige destinasjoner å reise til. De billigste destinasjonene for nordmenn å dra til nå, det Vilnius eller Warszawa, Sofia I Bulgaria, Beograd I Serbia, Bukarest I Romania og Tirana I Albania den plassen man sparer aller mest ved å være norsk nå.

15. juni har vi I dag. Northwest, datteren til Kim Kardashian og Kanye West har bursdag I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg. Du kan jo også feire sammen med Aurora Aksnes, en fantastisk flink norsk artist. Siri Kristiansen var jo med I Kompani Lauritzen og Kongen Befaler og greier, har bursdag I dag. Det har også Big Bang-vokalist Øystein Greni. Tor André Flo, tidligere fotballspiller, fyller år I dag, og det gjør også Courtney Cox, som spilte Monica I Friends, blant annet.

0: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
1: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
0: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning i en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4 och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: Antallet skador fra elsparkesykler har dobblet seg på ett år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Ja! Jeg heier på Radio Strynde!
4: Håper du har en fin mandag, det herlig å ha det her i hvert fall. Håper at du også kjenner på det at det gir energi mer enn at det tar energi. Hvis det tar energi, så anbefaler jeg faktisk å skru av og gå og finne på noe annet. Det så enkelt som det. Jeg sitter her fordi jeg får masse herlig energi av å sitte her sammen med deg. Hanne navnet mitt, har planer om å sitte her en time til og glede meg til å ta i bruk. Snart skal vi inn i kalenderen for å se om det noen merkedager vi kan ta oss til å feire eller markere i dag. Det det neste på planen.

fint ute om sommeren, og grunnen til at jeg begynner å bable om det jo fordi at ifølge merkedagskalenderen min så det naturfotografidagen I dag. Gå ut av døra, ta med deg kamera, knips bilder av det du ser, og da går det jo an å legge det ut på sosiale medier også for å gjøre andre oppmerksomme på at det naturfotografidagen I dag. Kraftnett smildagen også. Det viktig med smil. Smil smitter som bare det. Trenger ikke å gå nærmere inn på sikkert. Kokkens favorittdag tror jeg kanskje det I dag også. For når det kommer til kokker på TV så handler det mye om digg sjømat og I dag hummerens dag. Og så tar jeg en alvorlig og seriøs dag helt til slutt her. FN har fokus på urett som blir gjort mot eldre. Verdensdagen med fokus på vold og overgrep mot de eldre kaller de dagen, og det sier seg selv at det må vi stå opp mot.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Slenger ut et rop til Vigdis og et rop til Viggo. Nå som jeg har oppmerksomheten, gratulerer så mye med navnedagen. Bær navnet med stolthet og feir navnedagen din på hvilken som helst måte du vil. Bare gjør noe ut av det, det koselig. Vi skal, man må bruke enhver mulighet til å feire, tenker jeg da. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som følger altså. Den som jager to kaniner fanger ingen.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Hvis du ønsker å bli en person som elsker fysisk aktivitet, men ikke helt der enda, så skal vi se om vi ikke klarer å få noen tips fra Christian Torp, som daglig leder I Torp & Co. og spesialist på muskler og ledd, lokalisert I Oslo. Han har 14 års erfaring som muskel- og leddterapeut og norgesmester I bryting. Spilt aktiv fotball og har noen tips til hvordan vi skal klare å elske fysisk aktivitet. Det første vi skal gjøre å gjøre som idrett. Utøverne og sette oss noen mål, både store mål og delmål som vi kan komme til underveis, så det da viktig å ha noe belønning når du når disse målene her. Det å endre tankegangen rundt aktivitetsnivå I hverdagen kan være lurt. Ikke tenk, jeg rekker det ikke, se heller på løsningene, for det veldig mange som lar hverdagsstress og tidsklemma gi mangel på fysisk aktivitet, og hvis man finner da en liten luke der man ser at, åja, men det der jo bort kastet tid. Kanskje jeg kan bruke det på å holde meg aktiv I stedet.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Vi lærer oss en ting eller to om hvordan vi skal få økt motivasjonen til å holde oss fysisk aktive, for vi vet jo hvor bra det for oss. Christian Torp hjelper med tips til hvordan vi skal sette mer pris på en aktiv hverdag. Ta trappa, det jo et kjent tips, og så det jo det å få inn mer aktivitet når man på jobb, særlig hvis man har en stillesittende jobb, så kan man jo se om man ikke klarer å putte inn et eller annet.

Vi lærer hvordan vi kan øke elsken til fysisk aktivitet, og tips nummer tre å skaffe seg en pulsklokke eller aktivitetsmåler som kan være med å holde motivasjonen oppe når man trenger å få fysisk aktivitet. Det fjerde tipset selvfølgelig å gjøre aktiviteter du liker. Sjansen nemlig 100% større for at du fortsetter med en aktivitet som du setter pris på og synes gøy. Videre så skal man jo se på muligheten for å ta trim i stedet for andre transportmidler når man skal til og fra jobb. Kan man gå? Kan man sykle? Kan man gjøre noen form for fysisk aktivitet på vei til jobb? Det kan man se på muligheten for. Og så det jo husarbeid da, som faktisk en del fysisk aktivitet. Så i stedet for å ligge på sofaen så kan man jo opp og gjøre ting. Ha en sånn to-do-liste. Gjør litt hver dag så holder du deg i mer aktivitet. Husker du

0: i strid.
1: Hvordan vi kan sette mer pris på fysisk aktivitet, ikke bare sette pris på hvordan vi skal bli en person som elsker fysisk aktivitet. Og vi skal ta med oss de siste to tipsene fra Christian Torp her. Og det første jo å bruke treningsrommet på jobb, dersom det finnes et treningsrom der. Og så det det siste tipset som å gå tur i stedet for å sitte på kafé for eksempel. Går vel kanskje litt under det samme tipset med å finne hull i hverdagen som kan brukes til fysisk aktivitet for å øke motivasjonen.

at du ikke skal ta helt av her nå, for at ikke du skal stresse deg ihjel denne mandagen her, kan vi ta en liten pause. Det viktig med en liten pause I ny og ned. Det dumt å stresse for mye. Man får dårlig helse av det. Man sover dårligere av det, og det blir generelt dårligere stemning, for da blir man trøttere, og så blir lunta kortere, og så... Du vet hvordan den onde spiralen fungerer antagelig. Vi tar en pause her hver eneste dag, benytter pausen til å innta noe ubrukelig, men forhåpentligvis interessant fakta. Det for at hjernen skal få en liten pause også. Ingen nødvendighet I å lære noe her, men vi drar allikevel på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som dreier seg om naturen I dag. Nasjonalblomsten på Grønland, det en breibladet geiterams. Geiterams, det har vi vel her til lands også, så den kjenner vi godt til.

Og med det så vi ferdige for i dag. Det går utrolig fort, og det fordi jeg koser meg her så fælt sammen med deg. Altså, gleden, den 100% på min side. Jeg setter så stor pris på å ha selskap fra deg i dagene her. Og hvis du vil, så det bare å komme tilbake i morgen, samme tid og samme sted. Jeg setter meg ned igjen da, koser deg videre med selskap her, videre utover også. Ingen grunn til å skru av, for å si det sånn. Så snakkes vi da, plutselig. Ha det!

0: Marius Borg Høyby dømmes til 4 års fengsel. Det ble klart I Oslo tingrett I formiddag. Han frifunnet på 4 av de 40 tiltalepunktene, blant annet for 2 av voldtektsanklagene. Det betyr at hverken forsvarernes påstand om 1,5 år eller aktoratets påstand om 7 år og 7 måneder blir tatt til følge. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det viktig, særlig der det vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister I Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mordalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Antallet skader fra elsparkesykler har doblet seg på 1 år. I dag setter samferdselsminister Jon Ivar Nygård seg ned med utleieselskaper og de største kommunene for å diskutere tiltak som kan redusere ulykker. I Oslo utleien stengt mellom 23 og 05, men skadelegevakten ønsker at ordningen utvides til klokken 06 eller 07. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen I den nye serien Alternative Norge som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju I Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I USA før Norges åpningskamp mot Irak I Boston natt til onsdag. Sent I kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen I Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kapp Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Wie ist Ost?
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Oh, ja! Jeg hører på Radio Strynde. I need my eyes out.

0: Marius Borg Høyby fikk I formiddag dom på 4 års fengsel. Høyby frifinnes for 4 av tiltalepunktene. Den ene gjelder voldtekt med samleie. Dette voldtekten av kvinnen I Lofoten. Den andre voldtekt uten samleie, som gjelder kvinnen fra hotellet. Han frifinnes også for erstatningskrav mot kvinnen I disse 2 postene. Han skal foruten dette betale til sammen 640 000 kroner I erstatninger til de andre fornærmede. Det mest alvorlige punktet mishandlingen av sin tidligere kjæreste Nora Haukland, som inkluderer 2 voldtekter uten samleie. Han dømmes også til besøksforbud mot den såkalte Frognerkvinnen I 2 år. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også I Libanon. Det legges opp til en våpenhvile I 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det viktig, særlig der det vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister I Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Prinsesse Märtha Louise åpner om spiritualitet fra barndommen I den nye serien Alternative Norge, som får premiere på Viaplay til høsten. I et intervju I Dagbladet forteller hun at hun tidlig oppfattet mennesker annerledes. Verit sier han begynte å se og føle ting da han var 5 år. Serien tar for seg synskhet og energiarbeid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å, ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekke.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Oh, ja! Jeg hører på Radio Stryn.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Marius Borg Høiby tar ikke umiddelbar stilling til dommen fra Oslo tingrett i dag. Det bekrefter tingretten overfor NTB. Høiby skal først lese hele dommen før han senere vurderer om han vil anke eller vedta den. Dommen på 128 sider skal også leses gjennom av aktoratet. USA og Iran har inngått en fredsavtale, det skriver Donald Trump på Truth Social. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif bekrefter en umiddelbar og permanent avslutning av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon. Det legges opp til en våpenhvile i 60 dager, mens forhandlingen om en varig fredsavtale fortsetter. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei to ganger, blant annet på grunn av pris, til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Fra med høsten blir skoler pliktige til å dele mer informasjon om elever når de bytter skole. Kunnskapsdepartementet sier dette skal sikre at skolene får relevante opplysninger. I en pressemelding skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at det er viktig, særlig der det er vold eller pågående konflikter. Forbruket til kinesiske turister i Norge har økt med nesten 80% fra 2023 til 2025, ifølge tall fra betalingsselskapet Nets. Både antall transaksjoner og omsetningen fra kinesiske betalingskort har vokst kraftig. Markedsdirektør Randi Mårdalen sier at interessen nå også gjelder mer enn luksusvarer. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Pål Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både hann- og hunnplanter blomstret tidlig. Han mener dette er positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Nu blir det hårdrock.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god dansemusikk fra både Norge, Sverige og muligens Danmark i dag. Jeg nevner navn som Gluntan, Ole Ivars, Toleivs og Torino. Sist nevnte band, de skal være med i nostalgihjørnet mitt i dag. Da skal vi tilbake til 2005 og spille musikk fra det eneste albumet som Torino fra Sunnmøre ga ut da de holdt på. Det blir også en albumnyhet i dag. Den kommer fra svenske Blackjack. Flest av de låtene har vært ute på singler tidligere og vært spilt her i Forsvingende. Men i dag skal jeg spille tre av de låtene som ikke har vært utgitt før fra den plata. Det kommer tilbake til cirka halvveis ut i programmet. Men først i dag skal vi til den første plata som Fryd og Gammen ga ut i 1991, midt i trafikken, het den plata. Den sangen jeg skal spille med Fryd og Gammen, den har de hentet fra visesangeren Iva Simastuen fra Østerdalen. Han hadde en sang som het Dans på Folkets Hus en gang i tida, og nå skal vi høre den med Fryd og Gammen, og på denne tida så mener jeg husker at det var Jon Sæter som var vokalisten i Fryd og Gammen.

Det har vært på dans på Folkets Hus med Fryd og Gammen, en sang som opprinnelig Ivar Simastuen gjorde I sin tid. Nå skal vi ha en gammel sang fra Gluntan, fra plata Nævaball og Kilsup som de ga ut I 1975. Og det var en plate som inneholdt gamle trønderviser. Vi fant høl oppi flå, vi fant fjellstemning, vi fant frieri av sol og husmann for å nevne noe. Nå skal vi høre en sang som tar oss med til et gassverk. Hvor det ligger hen, vet jeg ikke, men muligens I Trondheim. Her det en som heter Egil Wang som har skrevet låten, og da blir det serenade ved gassverket.

Og av Gluntan sin litt eldre musikk, så dette en av mine egne favoritter, Serenade ved Gassverket fra 1975. Så skal vi til det andre store band i Norge på 60-70-tallet, nemlig Ole Ivars. Vi skal ha musikk ifra plate de kom i 1993. Da kom plata Spellemannsblod ut. Og for den plata skal jeg plukke en fengende og fin låt som handler om den gamle loven.

Det var sangen om den gamle loven med Olivas fra 1993. Neste melodi, den ble opprinnelig spilt inn i 1974 med det svenske dansebandet Thorleifs. Sangen skal riktig nok spille i en nyere versjon som ble spilt inn 15 år senere i 1989. Sangen den handler om måneden vi i gang med nå, nemlig juni. Dette er en sang som har fått svensk tekst av en som heter Britt Lindeborg, og du kjenner kanskje igjen sangen. Dette her, det er En dag i juni med Thorleifs.

Det var Torleif som sang om en dag i juni. Så skal vi til nostalgihjørnet vårt. Vi skal ikke sånn kjempelangt tilbake i dag. Vi skal 21 år tilbake i tid. Her i disse nostalgihjørnene så setter jeg aldersgrense på minimum 20 år. Men sangen jeg spiller etter hjørnet skal være minimum 20 år gamle. Og sangen jeg skal spille i dag, de er 21 år gamle. For de kom ut på plate i 2005 med Sunnmørsband Torino. Da denne platen ble sluppet på markedet, så var jeg med på release krus på Stena Saga danskebåten. Da var det Torino, det var Jets, det var PK Dansefolket som hadde felles release krus ombord. Da fikk vi høre mye god musikk med disse tre bandene, og vi fikk selvfølgelig servert mange låter fra disse platene. Fra plata på tide med Torino skal vi i dag høre to låter. Torino hadde en vokalist som het Svein Titlestad. Han er dessverre borte nå, og bandet er også nedlagt. Vi skal starte med en sang som også denne stammer fra tidligere nevnte Ivar Simastuen. Han hadde jo skrevet den første låten i dag, og jammen blir det en Simastuen låt til også. Nå skal vi høre om den gamle arbeidshesten Brun.

Natt i november og så videre. Det var mange gode og fine låter på denne plata. Nå skal vi høre en annen av mine favoritter fra dette albumet. Og da blir det sangen om vårt gamle fine byhotell. Og den er skrevet av en svensk låtskriver som het Ingemar Felt. Også han er borte nå. Her er det Svein Titlestad i Torino som oversatte den til norsk. Vårt gamle fine byhotell.

Og det var det jeg hadde på menyen i nostalgihjørnet mitt her i forsvingende i dag. Du hørte dansebandet Torino. Vi skal enda lenger tilbake i tid nå. Vi skal tilbake til 1992 og den første plata som Grønvall ska ut med deres vokalist Monja Sjøstrøm. Jeg ble raskt fan av Grønvall da de dukket opp på dansebandmarkedet. Nå skal vi høre en sang fra debutplata som kom i 1992. Du har det der, var titelen på plata. Jeg skal spille melodi som var den aller første Grønvalls-låten jeg fikk høre. Den ble spilt på svensk radio, og jeg falt for det med en gang. Her er det trekløvere Norell Ozon Bard som har skrevet den sammen med Keith Almgren. Og vi hører sangen som heter «For den kjærlek jeg kjenner».

Den kjærlighet jeg kjenner fikk du der ifra Monja Sjøstrøm og Grønvals. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er jeg på plass med ukas albumnyhet som kommer fra svenske Black Jack i dag. De er ute med et nytt album som skal føre tre låter fra ganske snart. Så følg med videre, så er jeg straks tilbake.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen på en melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Blackjack et band fra Sverige som har drevet på siden først på 90-tallet, kjent fra storfilmen Blackjack som Colin Nutley regisserte I 1990. Mye har skjedd med Blackjack underveis. De startet med vokalisten Tony Ljungström, deretter sluttet han, og de fikk inn Kjelle Danielsson. Og etter en tid så sluttet han også, og nå har de en vokalist som heter Ola Jonsson I bandet, som tidligere har vært med I band som Kinnbergs og Jannes. Og med vokalistskiftet så har også Blackjack fått litt mer moderne sound. Det har blitt tatt godt imot I Sverige, skrives det. Selv likte jeg best den stilen Blackjack hadde før, med litt sånn 50-tallspreg over musikken. Så jeg ikke like stor fan av Blackjack I dag som jeg var for noen år siden, men det får nå være så. Jeg skal spille 3 av de låtene som ikke vært ute på single fra plata tidligere. Plata heter for øvrig App. Det har vel noe med apper på mobilen å gjøre, antar jeg. Vi starter med en melodi som en coverlåt fra Neil Diamond, en av mine egne Neil Diamond-favoritter. Denne kan nok være mange som kjenner igjen, nemlig Sweet Caroline.

Det var Sweet Caroline med Blackjack og svensk og vokalist Ola Jonsson, opprinnelig låt fra Neil Diamond. Denne plata her, den inneholder totalt 13 låter. Det noe mye nyskrevet, men det også noen coverlåter her, liksom den vi nettopp hørte. Skal få høre en coverlåt litt senere også, men nå skal vi gå videre med en originallåt fra denne plata. Den tar oss med til USA, til delstaten California, eller Californien, som det sier I Sverige. Her det Anders og Erik Vigelius sammen med Thomas Järvheden som har skrevet låten. Vi drar med Blackjack til Californien.

Det var sangen om Californien med svenske Blackjack fra deres nye album App, App, App, som ligger på de digitale plattformene nå. Litt usikker på om plata finnes på CD. Litt usikker på hvor mange av disse platene borti Sverige som gis ut i CD-format lenger, men ligger i hvert fall på Spotify, blant annet av sikkert andre tjenester også for dere som lytter digitalt til musikk. Jeg skal kaste terning for plata, som jeg sa innledningsvis, eller i stad, så har jeg ikke like stor fan av Blackjack som jeg var før. Jeg synes de var bedre da de hadde det typiske 50-tall-soundet sitt. Jeg vil si de hadde litt som preg av 50-tallet i mange av låtene sine på den tida da Tony Ljungström var vokalist, og de hadde litt mer sånn tradisjonell dansebandpreg da over musikken sin. Nå har det blitt litt mer moderne i sounden og stilen. Det ikke dårlig nå heller, men jeg vil ikke gi noe mer enn 4 pluss på denne plappa her. 4 pluss på terningen til Blackjack og albumet App, App, App. Og så skal vi avrunde med en melodi som Eddie Grant opprinnelig har gjort kjent, nemlig Gimme Hope, Joanna. Den hører vi med Blackjack i dag, og det blir den tredje og siste låten du får med deg fra denne plata i dag. Vil du vite mer om hva jeg synes om dette albumet, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid. Ligger litt bakpå med disse videoanmeldelsene nå fortsatt nå også, slik jeg har gjort ofte tidligere, men etter hvert så kommer det en videoanmeldelse der om hva jeg synes om denne plata. Her kommer Blackjack for siste gang i dag. Gimme Hope, Joanna.

Det var musik fra Blackjack, Give Me Hope, Joanna. Nå skal vi til Norge, til dansebandet Carmen, og en låt som skrevet av Odd Arverud, Susi Blomqvist og Simu og Britt Wiberg. Vi skal høre sangen som heter Amors Pili, som ikke må forveksles med den gamle Gluntan-låta med samme navn. Carmen, de kommer også fra Trøndelag. Vokalisten heter Arthur Ludvig Gipling. Her Amors Piler.

0: Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for i dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling i nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres i Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris til samme behandling som brukes i Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Det går mot en tidlig multesesong i år, det sier forsker og marinbiolog ved NIBIO Svanhovd, Paul Erik Aspholm, til avisen Sagat. Ifølge biologen har både han- og hundplanter blomstret tidlig. Han mener dette positivt, men peker på at det kan gi mindre variasjon i fruktbæringen og en kort og hektisk sesong. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk i mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekke.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: SSB venter nok en renteheving I år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Marius Borg Høyby vil vurdere å anke de mest alvorlige punktene han funnet skyldig og dømt for I dag. Forsvarer Ellen Hola Grandenes sier til NRK at klienten ikke tilstod noen av disse punktene. Høyby dømt til 4 års fengsel, men ble frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt, men dømt for mishandling I nære relasjoner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte I Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge I arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I dag skal Beslutningsforum for nye metoder avgjøre om en ny kreftbehandling for benmargskreft skal innføres I Norge. Forumet har tidligere sagt nei 2 ganger, blant annet på grunn av pris til samme behandling som brukes I Danmark og Sverige. Kreftforeningen har forhåpninger om et ja. Redningsselskapet frykter at lav registrering av fritidsbåter svekker sjøberedskapen. En undersøkelse viser at 1 av 3 båteiere ikke vet om båten registrert eller ikke har registrert den. I praksis bare drøyt 1 av 4 fritidsbåter registrert. Regjeringen arbeider med obligatorisk registrering. President Donald Trump møtte 22 medisinske spesialister under sin helsesjekk I mai ved Walter Reed-sykehuset, det skriver Washington Post. Ifølge presidentens lege, kontradmiral Sean Barbarella, han ved utmerket helse med sterkt hjerte, sterke lunger og normal neurologisk funksjon. Opplysningene vekker debatt om alder og søvn. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Åndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som han på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide går til angrep på regjeringen og lanserer en ny jobbpakke på partiets sentralstyremøte i Oslo. Hun mener Jonas Gahr Støre har brutt løftet fra 2021 om flere unge i arbeid. Høyre viser til at 114 000 personer under 30 står uten jobb eller utdanning. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I listen to Radio Strune.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sees.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten der til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekke.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte I alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer I ny teknologi. I april I år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel I ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da... ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold I nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving I år fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både I Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter I kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. I fjor økte matavfallet fra norske husholdninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Husholdningene kastet 2,1 millioner tonn husholdningsavfall, hvorav 241 000 tonn var matavfall. Matavfallet økte med mer enn 14 000 tonn, mens restavfallet gikk ned 4%. Seniorrådgiver Manju Chaudhry sier kildesorteringen fungerer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
3: Det Amanda, og jeg setter pris på at du har funnet veien inn her, for det gjør at den neste tiden her blir mye triveligere for meg I hvert fall. Sånn på tross at det mandag, at alle fridagen I mai har svunnet hen og greier og greier. Neida, dette her blir supert. Vi går mot sommer, og det hjelper alltid på. Jeg heter Hanne, ønsker deg hjertelig velkommen inn hit, så håper jeg at du har tida og muligheten, og litt lyst også da, til å bli med meg utover I mandagen.

Den 15. juni det I dag vi plukker opp lærdom fra historien tidligere for å ikke gjenta eller eventuelt la oss inspirere til å lage ny historie. Og den 15. juni I 1860 så var det Florence Nightingale som startet den første skolen for sykepleiere. Skolen var I London og Florence Nightingale har vi jo hørt massevis om. Den norske Veritas ble opprettet på denne dagen I 1864 og Svinesundbrua ble åpnet I Norge I 1946. Det nye var jo 10. juni 2005. Michael Lotito ble født I Frankrike. Han kjent som Mr. Eat It All. På denne dagen I 1950 så spiste han både metall, glass og greier og greier. Eneste menneske ifølge Guinness rekordbok som har spist 10 sykler, 7 TV-apparat, en handlevogn og en kiste med håndtak og alt. En datamaskin og etter lite Cessna-fly klarte han også å fortære.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: En ting jo at det en uke igjen til skoleferien tar tak, men jeg tenker det jo bare en ukes tid igjen til midtsommer også. Det den aller lyseste uka, eller de aller lyseste to ukene som vi går inn I, og det synes jeg ganske magisk å tenke på. Det bør nytes I det aller, aller fulleste.

Nå ber jeg du klar for å ta tak I dagens uttrykk, som et ordtak, og de skal man jo også forstå. Man skal unngå misforståelser, også når det kommer til disse ordtakene våre, selvfølgelig. Jeg tenker at det passer seg godt å dra på med hastverk lastverk på en mandag. Det et ordtak som, ja, jeg vet ikke, den står bedre til mandag enn andre dager, vil jeg tørre å påstå. Hastverk lastverk, det synes å ha sitt opphav fra Salomos ordspråk. I bibeloversettelsen fra 2011 så står det «Den flittigste planer gir alltid vinning, men hastverk fører bare til tap». Hastverk lastverk. Uttrykket finnes også I mange varianter, og den finnes på mange språk. Så her skal vi bare ta det helt med ro, tenker jeg.

0: Kada.
1: Radio Stryn, sannsynligvis verdens beste lokalradio i Stryn.

Det noen faser man skal gjennom I livet, og det veldig mange som kvier seg for det der grå håret som dukker opp hos alle. Og grått hår, det kan skape noe ubalanse på toppen av mennesket, rett og slett, fordi at det blir en liten sånn kontrast til den hårfargen som der I utgangspunktet. Nå har eksperter snakket med KK om hva man skal finne på dersom det begynner å poppe ut grå hår som man ikke interessert I å ha der.

Det grå håret, det kan fort dukke opp på hodet, og det ikke alle som ønsker at det bare skal bli sånn. Markus Musum Helgesen, som frisør I Oslo, han har noen tips til hva man kan gjøre dersom man ønsker å mildne den overgangen til grått hår. For eksempel så sier han da at man bør gå for en farge som ikke dekker 100%, minikolor eller gråhårsblending som dekker mellom 50% og 70%. Man blond, så anbefaler han minst mulig kontrast, for eksempel en kaldere blondfarge. Hos de mørke som ønsker å holde seg der fremdeles, så det enten gråhårsbehandling eller det å begynne å legge inn lysere spill I håret, for eksempel striper da. Og en liten fun fact om de rødhårede, det jo at de ikke blir grå, I hvert fall ikke sånn saltpeppergrå. Det sterke pigmenter I det røde håret, som gjør at det blir ikke så grått, sånn som det blir på det blonde og det brune håret. Enkelt og greit. Heldige rødhårede folk.

0: Ja! Jeg hører på Radio Strynde.
1: Det veldig fristende å si at man bare skal la det grå håret forbli grått også. Det veldig mange som gjør det. Dessverre for kvinnene så det ofte sånn at man blir ikke helt sett på som fair nok hvis man lar det grå. Altså forskningen viser det, statistikken viser det, at man blir sett på som at man lar seg selv forfalle hvis man har grått hår. Jeg synes det skuffende, enkelt og greit. Selv varierer jeg fargene veldig, og akkurat nå det rosa.

Ikke overalt man skal reise, hvis man gira på å spare litt penger når man skal på ferie I løpet av sommeren, hvis man har tenkt seg ut å reise, da, hvis ferien ikke bestilt enda. Altså, det jo litt vanskelig, fordi det handler jo om man kommer seg med et fly. Det jo snakket om at fly skal settes på bakken og det ene med det andre. Men hvis man først kommer seg gårde, da, hvor får man mest for valuta for pengene sine, hvis man fra Norge og styrer med norsk krone og sånn? Av populære reisemål og storbyer, så finner vi på lista til Forex, som har en indeks da. London, København, Paris, Roma og Aten, og det ikke særlig billige destinasjoner å reise til. De billigste destinasjonene for nordmenn å dra til nå, det Vilnius eller Warszawa, Sofia I Bulgaria, Beograd I Serbia, Bukarest I Romania og Tirana I Albania den plassen man sparer aller mest ved å være norsk nå.

15. juni har vi I dag Northwest, datter til Kim Kardashian og Kanye West har bursdag I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen til deg. Du kan jo også feire sammen med Aurora Aksnes, en fantastisk flink norsk artist. Siri Kristiansen var jo med I Kompani Lauritzen og Kongen Befaler og greier, har bursdag I dag. Det har også Big Bang-vokalist Øystein Greni. Tor André Flo, tidligere fotballspiller, fyller år I dag, og det gjør også Courtney Cox, som spilte Monica I Friends, blant annet.

0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for den aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det er nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud er riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. Marius Borg Høiby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han er uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten er fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han er dømt for.
1: Det er jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for 2 svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det er han jo fornøyd med, men det er jo da ytterligere 2 voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: SSB venter nok en renteheving i år fordi prisveksten fortsatt er klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at flere nordmenn får behandling for hjerte- og karsykdom. I 2025 var over 412 000 pasienter i kontakt med spesialisthelsetjenesten, en økning på 9% siden 2021. FHI peker særlig på flere med høyt blodtrykk og hjertesvekt, mens akutt hjerteinfarkt går ned. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
3: Håper du har en fin mandag. Det er herlig å ha det her i hvert fall. Håper at du også kjenner på det at det gir energi mer enn at det tar energi. Hvis det tar energi, så anbefaler jeg faktisk å skru av og gå og finne på noe annet. Det er så enkelt som det. Jeg sitter her fordi jeg får masse herlig energi av å sitte her sammen med deg. Hanne er navnet mitt, har planer om å sitte her en time til og glede meg til å ta i bruk. Snart skal vi inn i kalenderen for å se om det er noen merkedager vi kan ta oss til å feire eller markere i dag. Det er det neste på planen.

fint ute om sommeren, og grunnen til at jeg begynner å bable om det jo fordi at ifølge merkedagskalenderen min så det naturfotografidagen I dag. Gå ut av døra, ta med deg kamera, knips bilder av det du ser, og da går det jo an å legge det ut på sosiale medier også for å gjøre andre oppmerksomme på at det naturfotografidagen I dag. Kraftnøyt smildagen også. Det viktig med smil. Smil smitter som bare det. Trenger ikke å gå nærmere inn på sikkert. Kokkens favorittdag tror jeg kanskje det I dag også. For når det kommer til kokker på TV så handler det mye om digg sjømat og I dag hummerens dag. Og så tar jeg en alvorlig og seriøs dag helt til slutt her. FN har fokus på urett som blir gjort mot eldre. Verdensdagen med fokus på vold og overgrep mot de eldre kaller de dagen, og det sier seg selv at det må vi stå opp mot.

0: Nei, nå er jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vattne mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Slenger ut et rop til Vigdis og et rop til Viggo. Nå som jeg har oppmerksomheten, gratulerer så mye med navnedagen. Bær navnet med stolthet og feir navnedagen din på hvilken som helst måte du vil. Bare gjør noe ut av det, det er koselig. Vi skal, man må bruke enhver mulighet til å feire, tenker jeg da. Vi skal ha med oss ord for dagen som har ukjent opphav, men det går som følger altså. Den som jager to kaniner, fanger ingen.

Hvis du ønsker å bli en person som elsker fysisk aktivitet, men ikke helt der enda, så skal vi se om vi ikke klarer å få noen tips fra Christian Torp, som daglig leder I Torp & Co. og spesialist på muskler og ledd lokalisert I Oslo. Han har 14 års erfaring som muskel- og leddterapeut og norgesmester I bryting. Spilt aktiv fotball og har noen tips til hvordan vi skal klare å elske fysisk aktivitet. Det første vi skal gjøre å gjøre som idrettsutøverne og sette oss noen mål, både store mål og delmål som vi kan komme til underveis, så det da viktig å ha noe belønning når du når disse målene her. Det å endre tankegangen rundt aktivitetsnivå I hverdagen kan være lurt. Ikke tenk, jeg rekker det ikke, se heller på løsningene, for det veldig mange som lar hverdagsstress og tidsklemma gi mangel på fysisk aktivitet, og hvis man finner da en liten luke der man ser at, åja, men det der jo bortkastet tid, kanskje jeg kan bruke det på å holde meg aktiv I stedet.

0: 514 Country er tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Å, ja! Jeg hører på Radio Strynde!

Vi lærer oss en ting eller to om hvordan vi skal få økt motivasjonen til å holde oss fysisk aktive, for vi vet jo hvor bra det for oss. Christian Torp hjelper med tips til hvordan vi skal sette mer pris på en aktiv hverdag. Ta trappa, det jo et kjent tips. Og så det jo det å få inn mer aktivitet når man på jobb, særlig hvis man har en stillesittende jobb, så kan man jo se om man ikke klarer å putte inn et eller annet.

Vi lærer hvordan vi kan øke elsken til fysisk aktivitet, og tips nummer tre å skaffe seg en pulsklokke eller aktivitetsmåler som kan være med å holde motivasjonen oppe når man trenger å få fysisk aktivitet. Det fjerde tipset selvfølgelig å gjøre aktiviteter du liker. Sjansen nemlig 100% større for at du fortsetter med en aktivitet som du setter pris på og synes gøy. Videre så skal man jo se på muligheten for å ta trim i stedet for andre transport.

transportmidler når man skal til og fra jobb. Kan man gå? Kan man sykle? Kan man gjøre noen form for fysisk aktivitet på vei til jobb? Det kan man se på muligheten for. Og så det jo husarbeid da, som faktisk en del fysisk aktivitet. Så i stedet for å ligge på sofaen, så kan man jo opp og gjøre ting. Ha en sånn to-do-liste. Gjør litt hver dag, så holder du deg I mer aktivitet. I'm doing okay. That's what you're supposed to say, right? Moving on too fast is all right. Anyway.

0: lokalradio for Stryn og Hornindal.
1: Hvordan vi kan sette mer pris på fysisk aktivitet, ikke bare sette pris på hvordan vi skal bli en person som elsker fysisk aktivitet. Og vi skal ta med oss de siste to tipsene fra Christian Torp her. Og det første er jo å bruke treningsrommet på jobb, dersom det finnes et treningsrom der. Og så er det det siste tipset som er å gå tur i stedet for å sitte på kafé, for eksempel. Går vel kanskje litt under det samme tipset med å finne hull i hverdagen som kan brukes til fysisk aktivitet for å øke motivasjonen.

0: elsk mig, som jeg kan elsk mig, for det er nok.
1: For at ikke skal ta helt av her nå, for at ikke du skal stresse deg ihjel denne mandagen her, kan vi ta en liten pause. Det er viktig med en liten pause I ny og ned. Det er dumt å stresse for mye. Man får dårlig helse av det. Man sover dårligere av det, og det blir generelt dårligere stemning. For da blir man trøttere, og så blir lunta kortere. Og så. Du vet hvordan den onde spiralen fungerer antagelig. Vi tar en pause her hver eneste dag. Benytter pausen til å innta noe ubrukelig, men forhåpentligvis interessant fakta. Det for at hjernen skal få en liten pause også. Ingen nødvendighet I å lære noe her, men vi drar allikevel på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som dreier seg om naturen I dag. Nasjonalblomsten på Grønland, det en breibladet geiterams. Geiterams, det har vi vel her til lands også, så den kjenner vi godt til.

Og med det så vi ferdige for I dag. Det går utrolig fort, og det fordi jeg koser meg her så fælt sammen med deg. Altså, gleden, den 100% på min side. Jeg setter så stor pris på å ha selskap fra deg I dagene her. Og hvis du vil, så det bare å komme tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Jeg setter meg ned igjen da. Kos deg videre med selskap her, videre utover også. Ingen grunn til å skru av, for å si det sånn. Så snakkes vi da, plutselig. Ha det!

0: Flere tenåringer har sluttet å oppsøke fastlegen etter at dokumentasjonskrav til skolefravær ble endret i fjor høst. Statistisk sentralbyrå viser at konsultasjoner for ungdom fra 16 til 18 har falt med 20%, rundt 50 000 færre. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier endringen skal bidra til at elever møter opp på skolen. Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: Storbritannia innfører forbud mot sosiale medier for alle under 16 år. Statsminister Keir Starmer kunngjorde i dag at regjeringen vil stenge tilgangen for denne aldersgruppen, det melder Reuters. Han begrunner tiltaket med at det nødvendig å beskytte barns velvære og helse, og sier totalforbud riktig vei å gå. NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste 4 årene. SSB venter nok en renteheving i år, fordi prisveksten fortsatt klart over inflasjonsmålet. Det tar tid før inflasjonen nærmer seg 2%. SSB peker på økte kostnader både i Norge og utlandet og høy lønnsvekst. Ifølge prognosene vil inflasjonen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I listen to Radio Strun.

det du gjør så stort og skal forandre verden. Men realiteten, det har ikke noe å si hva du gjør. Så jeg bare

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stryn.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kjem folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostrien mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Nei, nå jeg altså så leid ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølde og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehåler, altså.
2: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det til middagen eller til litt kos på terrassen. Skaldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
1: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med brekken.
3: Det føles godt og trivelig.
4: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Da kan Thomas Neråsen ønske hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille mye god dansemusikk fra både Norge, Sverige og muligens Danmark I dag. Jeg nevner navn som Gluntan, Ole Ivars, Toleifs og Torino. Sist nøte band, de skal være med I nostalgihjørnet mitt I dag. Da skal vi tilbake til 2005 og spille musikk fra det eneste albumet som Torino fra Sunnmøre ga ut da de holdt på. Det blir også en albumnyhet I dag. Den kommer fra svenske Blackjack. Flest av de låtene har vært ute på singler tidligere og vært spilt her I Forsvingende. Men I dag skal jeg spille tre av de låtene som ikke har vært utgitt før fra den plata. Det kommer tilbake til cirka halvveis ut I programmet. Men først I dag skal vi til den første plata som Fryd og Gammen ga ut I 1991, midt I trafikken, heter den plata. Den sangen jeg skal spille med, Fryd og Gammen, den har de hentet fra visesangeren Ivar Simastuen fra Østerdalen. Han hadde en sang som het Dans på Folkets Hus en gang I tida, og nå skal vi høre den med Fryd og Gammen, og på denne tida så mener jeg husker at det var Jon Sæter som var vokalisten I Fryd og Gammen.

Det har vært på dans på Folkets Hus med Fryd og Gammen, en sang som opprinnelig var Simastuen gjorde I sin tid. Nå skal vi ha en gammel sang fra Gluntan, fra plata Nævaball og Silsup som de ga ut I 1975. Og det var en plate som inneholdt gamle trønderviser. Vi fant høl oppi flå, vi fant fjellstemning, vi fant frieri av sol og husmann for å nevne noe. Nå skal vi høre en sang som tar oss med til et gassverk. Hvor det ligger hen, vet jeg ikke, men muligens I Trondheim. Her det en som heter Egil Wang som har skrevet låten, og da blir det serenade ved gassverket.

Og av Gluntan sin litt eldre musikk, så dette en av mine egne favoritter, Serenade ved gassverket fra 1975. Så skal vi til det andre store band I Norge på 60-70-tallet, nemlig Ole Ivars. Vi skal ha musikk ifra plate de kom I 1993. Da kom plata Spellmanns blod ut. Og for den plata skal jeg plukke en fengende og fin låt som handler om den gamle loven.

Det var sangen om den gamle loven med Ole Ivars fra 1993. Neste melodi, den ble opprinnelig spilt inn i 1974 med det svenske dansebandet Thorleifs. Sangen skal riktignok spille i en nyere versjon som ble spilt inn 15 år senere i 1989. Sangen den handler om måneden vi i gang med nå, nemlig juni. Dette er en sang som har fått svensk tekst av en som heter Britt Lindeborg, og du kjenner kanskje igjen sangen. Dette her, det er En dag i juni med Thorleifs.

Det var Torleif som sang om en dag I juni. Så skal vi til nostalgihjørnet vårt. Vi skal ikke sånn kjempelangt tilbake I dag. Vi skal 21 år tilbake I tid. Her I disse nostalgihjørnene så setter jeg aldersgrense på minimum 20 år. Men sangen jeg spiller etter hjørnene skal være minimum 20 år gamle. Og sangen jeg skal spille I dag, de er 21 år gamle. For de kom ut på plate I 2005 med Sunnmørsband Torino. Da denne plata ble sluppet på markedet, så var jeg med på release Krus på Stena Saga Danskebåten. Da var det Torino, det var Jets, det var PK Dansefolket som hadde felles release krus ombord. Da fikk vi høre mye god musikk med disse tre bandene. Og vi fikk selvfølgelig servert mange låter fra disse platene. Fra plata på tide med Torino skal vi I dag høre to låter. Torino hadde en vokalist som het Svein Titlestad. Han dessverre borte nå, og bandet også nedlagt. Vi skal starte med en sang som også denne stammer fra tidligere nevnte Ivar Simastuen. Han hadde jo skrevet den første låten I dag. Og jammen blir det en Simastuen-låt til også. Nå skal vi høre om den gamle arbeidshesten Brun.

Det var sangen om brun, framført av dansebandet Torino, som kom fra Sunnmøre, og deres vokalist het altså Svein Titlestad. Plata tomt, nei, på tide, plata på tide, den inneholdt 12 låter. Fleste var originallåter, det var noen coverlåter vi fant, blant annet den kjente Hanne Krogh-låta «Jeg kan se en stjerne falle». Vi fant, ja, skal vi si, ja. En blomst til deg, lang vei, helt til solen går ned, du må lære deg å smile, natt i november, og så videre. Det var mange gode og fine låter på denne plata, og nå skal vi høre en annen av mine favoritter fra dette albumet. Og da blir det sangen om vårt gamle, fine byhotell. Og den er skrevet av en svensk låtskriver som heter Ingemar Felt, også han er borte nå. Her er det Svein Titlestad i Torino som oversatt den til norsk, vårt gamle, fine byhotell.

Og det var det jeg hadde på menyen i nostalgihjørnet mitt her i forsvingende i dag. Du hørte dansebandet Torino. Vi skal enda lenger tilbake i tid nå. Vi skal tilbake til 1992 og den første plata som Grønvall ska ut med deres vokalist Monja Sjøstrøm. Jeg ble raskt fan av Grønvall da de dukket opp på dansebandmarkedet. Nå skal vi høre en sang fra debutplata som kom i 1992. Du har det der, var titelen på plata. Jeg skal spille melodi som var den aller første Grønvalls-låten jeg fikk høre. Den ble spilt på svensk radio, og jeg falt for det med en gang. Her er det trekløvere Norell Ozon Bard som har skrevet den sammen med Keith Almgren. Og vi hører sangen som heter «For den kjærlek jeg kjenner».

For den kjærlighet jeg kjenner fikk du der ifra Monja Sjøstrøm og Grønvals. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er jeg på plass med ukas albumnyhet som kommer fra svenske Black Jack i dag. De er ute med et nytt album som skal føre tre låter fra ganske snart. Så følg med videre, så er jeg straks.

En 30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1 til 2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Blackjack er et band fra Sverige som har drevet på siden først på 90-tallet, kjent fra storfilmen Blackjack som Colin Nutley regisserte i 1990. Mye har skjedd med Blackjack underveis. De startet med vokalisten Tony Ljungström, deretter sluttet han, og de fikk inn Kjelle Danielsson. Og etter en tid så sluttet han også. Nå har de en vokalist som heter Ola Jonsson i bandet, som tidligere har vært med i band som Kinnbergs og Jannes. Og med vokalistskiftet så har også Blackjack fått litt mer moderne sound. Det har blitt tatt godt imot i Sverige, skrives det. Selv likte jeg best den stilen Blackjack hadde før, med litt sånn 50-tallspreg over musikken. Så jeg er ikke like stor fan av Blackjack i dag som jeg var for noen år siden, men det får noe være så. Jeg skal spille 3 av de låtene som ikke vært ute på single fra plata tidligere. Plata heter for øvrig App. Det har vel noe med apper på mobilen å gjøre, antar jeg. Vi starter med en melodi som en coverlåt fra Neil Diamond, en av mine egne Neil Diamond-favoritter. Denne kan nok være mange som kjenner igjen, nemlig Sweet Caroline.

Det var Sweet Caroline med Blackjack og svensk og vokalist Ola Jonsson, opprinnelig låt fra Neil Diamond. Denne plate her, den inneholder totalt 13 låter. Det noe mye nyskrevet, men det også noen coverlåter her, liksom den vi nettopp hørte. Skal få høre en coverlåt litt senere også, men nå skal vi gå videre med en originallåt fra denne plata. Den tar oss med til USA, til delstaten California, eller Californien, som de sier i Sverige. Her det Anders og Erik Vigelius sammen med Thomas Järvheden som har skrevet låten. Vi drar med Blackjack til Californien.

Det var sangen om Californien med svenske Blackjack fra deres nye album App, App, App, som ligger på de digitale plattformene nå. Litt usikker på om platen finnes på CD. Litt usikker på hvor mange av disse platene borti Sverige som gis ut i CD-format lenger, men ligger i hvert fall på Spotify, blant annet av sikkert andre tjenester også for dere som lytter digitalt til musikk. Jeg skal kaste terning for plata, som jeg sa innledningsvis, eller i stad, så har jeg ikke like stor fan av Blackjack som jeg var før. Jeg synes de var bedre da de hadde det typiske 50-tall-soundet sitt. Jeg vil si de hadde litt som preg av 50-tallet i mange av låtene sine på den tida da Tony Ljungström var vokalist, og de hadde litt mer sånn tradisjonell dansebandpreg da over musikken sin. Nå har det blitt litt mer moderne i sounden og stilen. Det ikke dårlig nå heller, men jeg vil ikke gi noe mer enn 4 pluss på denne plappa her. 4 pluss på terningen til Blackjack og albumet App, App, App. Og så skal vi avrunde med en melodi som Eddie Grant opprinnelig har gjort kjent, nemlig Gimme Hope, Joanna. Den hører vi med Blackjack i dag, og det blir den tredje og siste låten du får med deg fra denne plata i dag. Vil du vite mer om hva jeg synes om dette albumet, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com om ikke så alt for lang tid. Ligger litt bakpå med disse videoanmeldelsene nå fortsatt nå også, slik jeg gjort ofte tidligere, men etter hvert så kommer det en videoanmeldelse der om hva jeg synes om denne plata. Her kommer Blackjack for siste gang i dag. Gimme Hope, Joanna.

Det var musik fra Blackjack, Gimme Hope, Joanna. Nå skal vi til Norge, til dansebandet Carmen, og en låt som skrevet av Odd Arverud, Susi Blomqvist og Simu og Britt Wiberg. Vi skal høre sangen som heter Amors Pili, som ikke må forveksles med den gamle Gluntan-låta med samme navn. Carmen, de kommer også fra Trøndelag. Vokalisten heter Arthur Ludvig Gipling. Her Amors Piler.

0: nå er jeg altså så lei ut av å stå ute i denne hagen og luke ugras og klippe busk og vatten og mølle og styre på. Nei, nå må jeg bare ha et lite pustehål her altså.
1: Hos OL Brekke finner du alltid noe godt, enten det er til middagen eller til litt kos på terrassen. Skalldyr, sushi, fersk fisk og ferdiglaget middag og lunsjretter er bare noe av det du finner der.
0: Ja, ta deg en pause fra hagen og hekken og kjøp deg noe godt inn med Brekken.
2: Det føles godt og trivelig.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.

0: Det er kolossalt mye for norsk blues. Altså, for å snakke for meg selv, altså, han fikk oss fram som band, ukjente band. Nye band på blueshimmel, som han presenterte på NRK. Altså, det verer seg oss og veldig mange andre band som egentlig ikke hadde muligheten til å ja, promotere seg. De fikk han fram I lyset og presenterte det på en skikkelig måte. Jeg tror det har rett og slett fått veldig mange band frem her. Nei, altså, han reiste rundt med sitt blide åsinn og gjorde reportasjer og han var rett og slett en fantastisk positiv figur I bluesmiljøet.
1: Mr. Michael Coleman med far som bluesmusiker med bestefar som bluesmusiker sitter I blodet. The Train, Michael Coleman, Chicago, Illinois.
2: Helge Lynglund var den siste som var sammen med Geir Håviks på hans siste jobb I Bergen.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train, og vi har holdt på såpass lenge, 26 år faktisk snart, og da det lov å mimre litt. Og du hørte da innledningsvis Helge Lynglund, og han var den siste var sammen med legenden Geir Håvik, mest kjent ifra Håviks hangar, og... Geir var da altså i Bergen, og de var en opp på en fjelltur, en av de syv fjellene, så vidt jeg husker, og så da han kom hjem så, og skulle kjøre hjem fra Værnes, flystasjonen der, så skjedde et eller annet med han, så han kjørte av veien og var dessverre i en annen verden. Så det var trist for norsk blues. Men vi minnes Håvik, Geir Håvik på dette viset. Og det er mange som har mange fine, gode minner om Geir Håvik. Han var jo da programleder, journalist, programleder og bluesentusiast og en ansatt i NRK i en årrekke og fast mann på hver Notodden Bluesfestival helt frem til sin død. Ja, Helge, du spurte, eller jeg spurte om du hadde noen yndlingssang eller en favoritt som jeg skulle spille. Den tror jeg faktisk har glemt, det beklager jeg så mye, men nå kommer den altså. Og det Bergen Blues Band, veldig godt kjent i bluesverden, i hvert fall spesielt den norske. Og... det du ba om å høre, det var Another Blues, og den kommer altså her med selveste blues, den sultne bluesmannen ifra London, kommer her, vær så god.

0: another love to lose.
1: Hi, this is Candy Kane, and you're listening to Blues Train. Keep the blues alive and keep that train a rolling.
2: Takk til Bergen Blues Band med Another Blues. Og vi skal få bli en stund til I Bergen. Og jeg kom på en historie. Jeg har bodd 4 år I Bergen. Fra 99 til 2003, fine år forresten. Jeg visste hvor mye det regnet der, så det hadde jeg regnet med, så jeg bryr meg ikke om det. Men grunnen til at jeg kom til Bergen var at jeg har vært freelancer I mange år siden, jeg var 37 år, og det noen år siden. Så jobbet jeg, hadde kontor I Oslo sammen, ikke sammen med, men ved siden av en dame som drev et firma som heter Par I Hjerter. Og det var en sånn spleisefirma, altså spleise mann og kvinne stort sett da. Og jeg ble godt kjent med henne. Hun var veldig flink til å markedsføre det firma sitt, og det gikk så det suste. Både med TV2 og brukte NRK, TV og så videre og så videre. Og så spurte hun meg, du Jan Christian, kan ikke du intervjue disse som vil ha seg en partner? Kjøre video og hele pakka. Jo, det, hvis du betaler meg godt, så kan jeg det. Så ble det til at jeg startet opp med det, og det altså, vi snakker om 98 eller noe sånt, 97-98. Og så skulle vi ikke bare være I Oslo, nei, vi dro til Stavanger, og vi dro til Bergen, og det var mange håpefulle der også. Så måtte jeg da leie meg et hotellrom, hvor jeg tok med video og hele pakka, og jobbet derfra. Og den siste kandidaten jeg hadde, det var en dame. Og hun spurte, når vi var ferdig med opptaket og intervjuet, du ikke ledig du, sa hun. Jo, jeg jo egentlig det, sa jeg. Altså, enda på å vise at det ble 4 år I Bergen. Og den LP'en som dere ga ut, Helge, B.B. Lyngs Blues Band, Blues på blå resept, med tegning foran, det ikke mange som har en morsom tegning. med Lynglund med stetoskop og det hele her og vi tar kjapt de andre musikantene det Ole Thomsen, gitar, kor Atle Mjørlaug bass, Ove Gåsand tangente, kor og Tor Bjarne Bjelland trommer og så tar vi da rett og slett og spiller skal vi se hva var det jeg kom frem til her det mange, mange gode take her. Skal vi se. Ja, vi tar den første vi. She's my queen. Her king. Den tar vi da. Vær så god, B.B. Lyngs Blues Band.

Mange takk til Knut Reiersø for lekker musikk. Vi går over til Bonnie Raitt, som også har gjort mye lekkert, og så har hun også vært på Notan Blues Festival. Jeg husker ikke hvilket år det var. Men hun skal spille og synge for oss Never Make a Move Too Soon.

fra Bonnie Raitt, som var på Notodden I 2018, så vidt jeg har brukt på det rene. Det noen som uenig, så si fra. Over til Jennifer Magnus. Hun kommer ikke på Notodden, men hun kommer til Blues in Hell, og hun kommer altså til bluesklubben på Jæren, Jæren Bluesklubb. Og det kommer vi tilbake til. Hun har gitt ut en rekke album, Jenny Magnus, og gjennom sin karriere. Og vi skal ta et kutt ifra, det vel hennes siste album, mener jeg, Back for Me. Og vi skal spille, la henne slippe til med Do I Need You, Baby? Godt spørsmål.

0: Jag mår nydelig. Mycket bra.
1: Denne svenske damen som du hørte, hun var med på den berømmelige turen vår med Harley Davidson gjennom, ja, nå husker jeg ikke hvor mange stater har du med så lenge siden. Det var altså i 2010, så det 16 år siden. Men vi kjørte altså 530 mil cirka fra Florida og ned til sydspissen og ned til New Orleans, musikkbyen over alle, og de fleste i hvert fall, opp Delta og Memphis og Nashville og Elvis sitt palass og så videre, opp til Boston over fjellpartier, opp til Boston og leverte syklene der. Da hadde de kjørt altså 530 mil cirka, og opplevde masse. 17 bikere, 17 Harley Davidson, flere hadde eksosribber, blanding av svenske og nordmenn, og ja, fantastiske opplevelser, for å si det sånn. Jeg håper under de som har lyst til noe lignende for å oppleve det. Det minne for livet. Og fra Boston så tok vi da hurtigtog, kjempegøy, 210 kilometer I timen, så ingenting så fort gikk det, og til New York, og der var det masse kanselleringer på fly på grunn av den som kom ifra ulumskheten som kom ifra Island, altså en grått teppe av fra de indre kilder i på Island. Sånn var det, men vi skal ta og sende lite grann fra den turen. Jeg håper som sagt at de som har lyst til å oppleve noe lignende får gjort det. Noen må ta gjøre et noen grep for å få det I stand. Det et ganske stort apparat som skal til. Men det sikkert noen der som har lyst til å oppleve noe lignende. Du opplever også komme nært inn på folk og oppleve masse flotte ting, og Memphis jo bluesbyen, og et av de tingene jeg likte aller best, det var B.B. King Museum. Det var et veldig flott sted som B.B. King sikkert også var veldig, kunne være veldig stolt av. Han opplevde det før han gikk bort. Så I den anledningen til å sende et ja, jeg vet om jeg skal sende det som jeg har gått på og lavet en sak på NRK P1 fra den turen. Så det noen som som blir veldig tent på det, så si fra til Bluesen, så kan vi ta det derfra. Det jo telefon 90 88 44 38, eller mail eifel med to F'er,

0: for the road manager, Jon Bisgaard Førstad.
1: Så sett vi at på sykkelen begynner å kjøre nordover. Da skal vi gjennom masse småveier opp til Okala omtrent først, og så skal vi til Gainesville etterpå. Vi skal innom en liten sted, en liten restaurant som heter Gator Joe. Hvis alt går etter planen, da spiser vi middag der. Der får de litt av delikatessene fra Florida. Det alligator. Det bør de smake.
2: Vi har kjørt over 100 mil og nærmer oss New Orleans. Blant de 18 motorsykkelførerne er det en kvinne, og hun heter Kerstin og fra Sverige. Hvordan står det til, Kerstin?
3: Ja, mor, det er nydelig.
4: Hvordan er det å være eneste kvinnelige sjåfør på motorsykkel?
3: Ja, tyvärr, det hadde vært kul om det hadde vært noen med. Tykker jeg. Det er alltid så at det er jeg ensam som kjører.
4: Hvor lenge har du kjørt motorsykkel?
3: Jeg kjører jo min ungdom, og sen nu de 10 siste årene.
4: Så har du sykkel, motorsykkel hjemme?
3: Ja, selvfølgelig.
4: Hva har du hjemme da?
3: Jeg har en Kawasaki 900.
4: Hvordan er gjengen å være sammen med?
3: Helt fortreffeligt. Underbara människor. Jättekul.
4: Du skulle ha haft flera damer som kört motorcykel.
3: Ja, det tycker jag. Jag är med i en tjejligan som det heter i Göteborg. Och där är vi cirka 70 kvinnor som kör, träffas varje. Inte alla 70, men det är registrerade. 15, 20, 25 som kör varje söndag.
4: Vi är på Country Yard Hotel, New Orleans. Hvordan føles det?
5: Jo, det er et virkelig charmerende og et hotell fullt av atmosfære og for, ja, det er skikkelig herlig.
4: Men Kjell Erik Larsen, du er vår nye guide fra i går. Hva vil du si om New Orleans?
6: Musikk. Jazzens vugge. Oi, oi, oi, vi hadde en herlig kveld i går med jazz fra 30-tallet og... Det var bare, og Bourbon Street, det er bare en gate som pulserer så kolossalt at du kan gå 5 meter, så er det en ny musikktype, det er nye ting som skjer, og hvis det hadde vært 3 minutter på hvert sted, så hadde du ikke rukket over en hel kveld.
2: Vi kjører ut på Blues Highway 61 gjennom Mississippi Delta, Blues Delta, til Greenwood, og vi kommer til Highway 61 Blues Museum. Hvor bestyreren har dette å si, blant annet?
7: They all started here. Smokey Wilson did our first blues festival. Now, Eden Brent, this white girl right here, she was taught by Boogaloo. And she's just a young, rich white girl that got with this old poor black man. They went around doing gigs.
2: Etter å ha hørt om legenden Eden Brent, så besøkte vi B.B. Kings museum. Og så var turen kommet til Graceland. Og Tove i vårt reisefølge oppfattet Graceland slik.
8: Og jeg kan røpe til lytterne dine at det er ikke så veldig sånn storslaget og luksuriøs som man skulle tro. Det var et mye mer hyggelig, vanlig, stort og flott selvfølgelig hjem.
2: Vi kjører Highway 441 til Cherokee-reservat inn på USAs vakreste motorsykkelvei, Blue Ridge Parkway til Asheville.
9: Og Kjersti var jo så 2 millimeter fra å kjøre i gardreien, for det var det jævligste svinga jeg noen gang har kjørt i. Det var så skarpt.
2: Sa Hans Petter Solin, en av våre garvede fører av Harley Davidson. Nå skal vi til posten, leverer syklene, og vi har kjørt 518 mil, og alle er hele, og alle er kjempefornøyd med en fantastisk tur.
0: Reporter her, det var Jan Christian Nordahl.

Vi beklager litt støy på det NRK-innslaget fra den motorsykkelturen I USA. Vi skal fortelle, om du ikke visste, Torbjørn Risager, som du hørte, han altså med på Bruskhuset til Kiel, som jo enda mer populær enn Vårkhuset, så det om å gjøre å være tidlig ute, om du har tenkt deg dit, 15. til 17. oktober altså, alltid torsdag til lørdag, 15. til 17. oktober. Store sjanse for å ha det gøy, og kanskje også bli forelsket, hvem vet. Så giv deg rundt om det frister. Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

8 utgivelser på bluestrend.no for våren 2026. Det fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette en LP fra 2002, som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records. Liz Wright, Shadow. Hun kommer til Cosmopolit 7. november, spiller jazz, soul og gospel. Litt reklame der. Big Creek Slim, Going to Germany, Straight Shooter Records. Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records. Mavis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated, hennes tredje album, debut i 1918, eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward, Wishing Spoon, Blue Light Records, Finsk Blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings, Tommy Leino, Van, Get Them Loose, Homework Records, Professor Blues på blå motor.

0: Selveste Coco Taylor var det med Bad Avenue.
1: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Off Vy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forsto at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

Da tar vi øyeblikkelig kvelden, i hvert fall her på Blues Train. Håper du har likt det du har hørt, og gjør det ikke, så si ifra. Treffes på 90 88 44 38. Og hvis du hører mer blues, kanskje litt jazz, eller portretter, og så videre, så går du inn på blues.bluzz.no. Det er helt gratis. bluzz.no. Og det er oppe døgnåpent, faktisk, også. Vi skal avslutte med King King, som har gjort det veldig bra, ikke minst i Norge. Han var på Oslo Blues Club og gjorde stor furore med sitt skotske skjort, eller hva det for noe, som mannfolka bruker. Og vi skal avslutte med, skal vi se, et kutt her da, som heter Find Your Way Home. Det, de fleste gjør jo det, men ikke alle. Og noen finner ikke veien med vilje, for å si det sånn. Jan Christian Nordahl, takk for seg, og jeg takker da mine to medarbeidere, bluesprofessoren og Roy Larsen. De 17 radiostasjonene som sender Bluesstream, uten dem så hadde det vært nyttesløst å kjøre Bluesstream. Og ikke minst alle lytterne rundt omkring i landet. Ha det godt, og vi høres altså om en uke. Ta vel imot King King, og kos deg så godt du kan. Ha det godt.